and Mr. Saxo Beat. Vi midt i tid på rad, og nå skal vi til en av mine favorittartister om dagen. Jeg synes han en spennende karakter, og han også Norges aktuell. Vi skal spille på IA-festivalen den fredagen. 2 meter høy, kun 20 år gammel. Det Sunburst med Home Record from Jeff.